और ये था सविता जीन दोस्तों, जो मेहमान बन के आए इस नाखसों ली जो आपको हम सुना दिया है। तो अभी हम आपकी और कुछ गीत को जरूर सुनाएंगे। हम चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेकर। घड़ी को देखा जाए तो बज गया है 12:30 5:30। लाइव प्रोग्राम यहां से हम प्रस्तुत करते हैं रेडियो फानूम के माध्यम से। आज है मंगलवार 13 अक्टूबर और हो चुका है हल्फ अक्टूबर हो चुका है दोस्तों। नवरात्रि के प्रोग्राम चल रहा है और नवरात्रि के प्रोग्राम जो चल रहा है मंदिरों में चारों बगल नवरात्रि है, नवरात्रि मना रहे है। जितना हिंदू है सनातनी है पूरा दुनिया पे नवरात्रि मनाते है। रेडियो फानूम के माध्यम से हमारी ओर से आप सबको एक शुभ नवरात्रि। तो हम चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेकर दोस्तों। तो क्या बात है दोस्तों, सूरीनाम देश में, सूरीनाम देश में दोस्तों इतना रूफ हुए भैया, तो यहाँ ये होता है यहाँ वो होता है, फिर भी आदमी अपन जीवन चलाता है और सब कोई आशा करी से कि तिलवा कब निकरे भैया, तिलवा कब निकरे कि हम और मोई से अपन जीवन चलाई सके। लेकिन एक बारे में NPS, हाँ दोस्तों, तो तिलवा कब निकरे, तिलवा कब निकरे कि जनता बोले हम अपन जीवन अरमोई चलाए थे। एकर बारे में भैया NPS के गो पार्लियामेंटारियर पुतिनी आतोम पाई भैया बोले है गा, बोले द्रैखंद अन कोमंद ऑन्टविकलिंग इन द ओली इन खास सेक्टर फर्स क्रिकलिक गफोल्ग है बन फोर सीरी नाम। बोले तेलवा जा निकलेगा तो बोले देखिए कितना बड़का बड़का गफोल्ग फर्स क्रिकलिक गफोल्ग हो योकर बारे में फरंदरिंग कौन क्यों हुई। बोले धनी आदमी धनी हो जाए, गरीब आदमी गरीब हो जाए, ओकर मतलब ही ऐसे है श्री नाम। बोले श्री नाम बोले है गा वो फोल्कस हेम साल द ग्रुप रेकमेंसन क्लेनर वर्डन टरवेल द ग्रुप में आर्मन यही साल ग्रुइन। बोले है गा जो जो जो गरीब है और ज्यादा गरीब हो जाएगा। और बोले है गा द क्ले द ग्रुप रेकमेंसन क्लेनर वर्डन बोले है साल फर्क लेक्चर इन श्री नाम में ओली एंड खांस। बोले एकर बारे बोले 5 गो होते बने भैया, 10 को हाफन बने हैं। बोले जो धनी आदमी है रेकमेंस साल क्लेनर वार्डन तरवेल द ग्रुप फंड आर्म में से ग्रोटल साल वार्डन द खुद को उस पेसिलेन श्री नाम सबसे जो सस्ता रहेगा का बोले हैगा अन जगह आदमी के बोले जहां पे बोले जहां मेट लेख्त वाते ने फरदार द वीक नहीं बोले शुरू हैगा तो ये ट्विन तक 2000 यूरो से बिकाई के बोले के ओके किन पाई एक बारे में आ तुम पाई बोली से बोले धनी धनी हो जाए गरीब गरीब हो जाए। बोले द पॉलिटिक द पॉलिटिकस फॉर द आन कि बोले जो जगह जमीन है ऑन रूरल खुद श्री नाम में बोले 15% omhoog is gegaan। बोले het gevolg hiervan is dat meer mensen het moeilijker zullen hebben। एकर बारे में प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन बोले aangeven करिस कि श्री नाम में बोले onvoldoende is voorbereid कि ontwikkeling जो 2028 के बाद है worden verwacht। आतम पाई बोले है regering tijdig beleid moet maken om de gevolgen van burgers draagleker te maken। दोस्तों बोले सो प्लेट है एयरपोर्ट कि तारीफन जो स्ट्रोम के है पानी के है बोले चाहेगा मार्क कंफर्ट चाहे फर्स्टेल करे के। बोले जो सब्सिडी है इसलाइटन वर्ड फर्स्टेल कि बुर्गर्स देसे तारीफन नीट करन बताल बोले फरहूक हो गए है। और बोले है मैं दी 23 साल में है सीन है बेई बखरेपन वर है खाद नीट कमाकलेक सेन है लंच सान मोई सेन अन देल सान ओकल विकलिंग सेन मारे खदेट लवान मेंसन दी
het moeilijker hebben om zich te redden is niet om naar huis te schrijven. Toe je baant wole he atompai. Otolon jano bhaya itna karja deswa me hoi ge he. 2028 se je telwa nikre da der tak tak to khali karja bharai bhai. Khali karja bharai. Aur je karja bharai ta des kahan se hum log ke chamki. Laten wij hopen dat onze regering een goede programma maakt, mensen, om dit allemaal goed te laten lopen. En niet alleen maar denken, het komt goed, het komt goed, het komt goed. Zo werkt het niet, mensen. Je moet het wel goed gaan voorbereiden. Drive-by shooting. Schutters vluchten in twee voertuigen. Bhaiya chalte me dagawal bhaile Suriname. Dees me hamara nani. Chalte me dui admiya twaar ke bhaiya. Bole voor een woning. Leonard Belstraat me. Bole hega chalte me atwaar ke twee mannen zijn zondag beschoten. Terwijl zij zich voor een woning aan de Leonard Belstraat in Suriname voor ghar ke aange dui mila khada raha. तीन मिला चल ऑटो लेके जाए चलते मी सबके दागी से मां सबके मीसी कर दे भैया लैया ना लगल है volg de beschikbare informatie. Schoten de drie mannen beurtelings met de revolver in de richting van de slachtoffer. Bullet de beschietingen vluchten zijn twee voertuigen. Ik wil grijze Lexus Ra. IS en grijze Toyota Fit van een nieuwe model. Zij reden weg in de richting van Samuel Finokstraat mee. Toen je bij ja, de Suriname is mee. Chalte me bhaiya ghar ke aage khada hoye to zarur ema kuch raha hoye so mar thoro aise koi dagi nani so mar aise koi na dagi ke zarur ema kuch med madbhed bhail hoye to ye baat na hai hamare nani ab dekho bhaiya Seedorf ke sab koi jaane hoye footballer rahega international footballer raha hum log ke Netherlands ke national footballer aur bole Seedorf ke perform wani ka ki hana highway pe bhaiya ego Seedorf football felt hai hum bite hue saal gaye nahi dekhe bhai khali bhoos lagale dam kanti bhai ka boli humne ye ni sport ho and it is so mooi gemaakt man en ik vind het zo erg zonde ki chiwa kan der honger tra slachte Seedorf wordt hoofdtrainer bij de Braziliaanse club Corinthians bhaiya ab Seedorf jayega Brazilië ke Clarence Seedorf ke baad batayla ab hi jayega Brazilië ke hua ke ego football vereniging hai Corinthians likal hai een degradatie houden 50 jaar oud internationaler is aangesteld als hoofdtrainer van de club van de Memphis Depay en Zakaria Levi. Zijn contract loopt tot 2027. Toen het moeilijk is, sport ke baare mein. Toen hum bahut kam bolte bhaiya okar baare mein. Aur koi log hai jo apna program ko manate, lekin ye news hai. Toh uske baare mein hum jaroor kuch bol dete hai. Hamare sunne walo, hamare pyare pyare janta. Jo aapko hum इस समाचार को रेडियो फाहुन के माध्यम से सुनाते हैं और सुनाते रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे जनता हम चलते हैं भैया शर्माकारी फिर में तुलन जानो कितना मछली मर गया ओकर बारे में पता चलल क्विक फुएक ओमा रहा अब दे एना ले जो है प्लेन विल वेटन कि के फरांतवर्दलक हैगा शर्माकारी फिर में जो उतरा फरखे भइल हा और सिमोन तो बोले रहा कि एगो बदरेफ है एकर बारे में ब्रेंसवाइक बोले रहा बदरेफ बगलिए में मछरिया जिए हैगा तो कैसे जाए के शर्माकाक मछली मरल है दिस इज ऑलमान ऑन द लुक थिंग चेस सब जिन्ना मछरिया ले गया फ्रैंकरेक में कहां गेल अंडरस्टूड करे कि कैसे से मरल हा ब्लैक बैल है पनिया शर्माकारी फिर के फरफेल हो गया रहा जे में बहुत ढेर क्विक क्विक रहा भैया अब एकर बारे में एनपीएस पार्लियामेंटारी इफानेलो प्लेन जो है बोले हम दैलकहित मांगेला ओवर वी फ्रंटवर्डलिक फॉर द फरफेल van de Samakarivier in Suriname. Bolle herstel dat de veroorzaker moet opdraaien voor de kosten van de schade en gevolgen van de getroffen gemeenschap. Plein reageerde hiermee op de voedselpakketten die het kabinet van president heeft versterkt aan de gedupeerde. De kabinet, jijke, kana, pina, pakket,
पठावे भैया बेनलांत में उसे अमदा तो सबके पानी मोरसू हो ये है तब प्लेन बोलेगा उस सब कोस्त चाहेंगे बदरई फुआ या कोई के भरे के ये फरांत और लिखेगा जो मच्छरियन हुआ के रिबुआ जो हुआ फरफेल करी से En hier ben ik zeker eens met meneer Plein. Maar meneer Plein, niet alleen dat, we hebben nog steeds niet duidelijkheid over de andere diefstallen. Namelijk zoals de kwikverdwening bij de politie. Eurokarbanen met zona jo afkoam geila. Ketra ketra drugs chalge. Ketra ketra admi. Kees koutuke. Politiebureau met ze chi chori hoige he. Eurokarbanen met kabi duidelijkheid. Naam hele meneer Plein. Ik zou u vragen. Om die ook namelijk boven water te krijgen. Overlijn, ja, willen we weten wie de slachtoffers zijn. Maar ik wil weten wie de dader is. Of willen we hem nog niet slachtoffer waken. Hey, maar hem nog mangelen jane. Hoe dat er was op kosten. Barikina. Dat is voor mij een belang. Ibar Bolle Plein. En dat geef ik je helemaal. Bolle, wie zal de kosten draaien? Zei Plein in de interview. Oh, bole hai ekar bare mein Jennifer Simon president jo bakan kar le raha bole hai ekar bare mein statsman bole grasal ko bole chi yo amor sukari se paniya bole na naam van een bedrijf dat op deze concessie actief was is echter niet naar buiten gebracht volgens NSPS is het groot belang dat de regering deze informatie wel deel omdat de dorpsgemeenschappen anders in de onzekerheid zullen bijleven to bole hai ga ekar bare bole hum mangle duidelijkheid en dan geef ik deze meneer genoeg. Ja, neger Engels met bolie zeggen en enkele keer een pakket geven. Deksma, anno, begisma. Die mensen willen waardige burgers zijn en ze willen daar. De regering komt en zegt welke structurele oplossing zijn kan aangedragen. En dan ben ik helemaal eens met de meneer Plein. Op de Kobaya aangelegd brand in pan met Cubaanse bewoners aan de Prinsenstraat. Jabber agi hua lagal bhaiya jabber agi lagal hai aur nikeri mein bhaiya nikeri mein ek light mila lega joon bahut gandhat ra kharab ho gaya laas ho gaya hamari janta stank le police na lekham in fair start van ontbinding in nikeri निकेरी के बातचीत है शनिवार के हुआ सबन ऑन डेक करी से का नारपास्त्रात में फन पैतन पोलनर में एक लाश मिले ले हुआ एक स्कूल है को नातिन स्कूल है जो इन फरकेर द फेयर स्टार फन ऑन बिल्डिंग वाज भैया लोन तो यहां बताए हैगा और खैर ऑब्सकाकी फॉर द सिरनाम से पॉलिसी सिपाही गए हुआ देखी स्ना को बंद करके तो ओकर सब निकारी से फरमुद लगदा द स्टॉफ लको ओवर्स का एनिगे टाइम ऑफ द प्लेक लाख Hoe lang precies, dat weten die mensen niet. Oh ja, wat hij gegeven heeft. Volgens de eerste informatie gaat het lichaam van een geoudere. Bronnen in de westen van Suriname melden van de reactie. Bollega, een oudere vrouw in kwestie van een chronische ziek zou zijn geweest. Mogelijk houdt haar overlijden daarmee verband met de doodoorzaak. Maar na wat hij zei, namen haar likkel. Kikke hij die oudere hamari janta. Maar dukke dukke baat hè, jo, je sab chij milal hè. Bhaiya, SLM ke banti phut gaye sab koi oto ke banti surat raha phut gaya hai, Brom ke banti, Basigiri ke banti, SLM flukh naar Amsterdam, bhaiya, Plenua jatra Amsterdam, wo kar banti hai dagge bhai, haan, hiya dagge hai, offer tra khui ge SLM phino. Na bolila een vertraag hoeige, maar bolila Pino weer vertraag mensen. SLM vlucht naar Amsterdam, vertraag uitgevoerde. Na klapbaan gehuurde Boeing 777. Kian banti lagai hoi, bhaiya sasta pleine liho. Tab ka hoi, bole atkaan baki thoro killa raha bhaiya SLM ke vliegveld pe. De gehuurde Boeing ra 772-200ER raha. SLM ke joon paramaribo Amsterdam ja hai onderhoud kare hai 11 tarikh October ke okar banti dagge bhai. O bole hai ga
opgelopen bij de landing op de Johan Adolf Pengel Internationale Airport. Sanderijpe Dagaleba. Ja, want ja, het toestel door SLM wordt gehuurd. Bollega kon ondanks het incident door de piloot veilig naar de parkeerplaats worden gebracht. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken. Vooral was niet merkbaar voor de passagiers aan de boord. Bolusam Najan Paiske Banti Dagge He. To Bouta Chabat Kia Chaserugge Bhaya Maki Banti Anti Dagge Bhai. En dat zijn de incidenten. Wat kan gebeuren, mensen? Dat kan allemaal gebeuren, maar de onderhoud van de vliegtuigen moet wel goed zijn. Anders krijg je dit, bhaiya. Deko, Albina, kyor hem jaila, bhai. Maan ik word mij pakad ke ban karis se, badraik karis apan bahin ke. O bole, hapa bahinia ke bole, didiya to ke hame jaan se maar de. Ekar baare mein Albina kisi pahi jai ke badraikhing ke pakadi se. O batawe hai ga badraikhing bhaile Albina mein. O pakadi se hai sou zijn zus en enkele andere familieleden hebben bedreig. Obole, meld de politie in het oosten van Suriname. 21 september kreeg je uit op een adres in Albina. Obole, de familieleden vreesden voor hun veiligheid. En schakelen natuurlijk bij Jan Sipahike. Je kunt ook een bedrijf krijgen. Dan moet je zeker de hulp halen van de instanties om jezelf veilig te houden. Je baat hai hamari janta. 13 baris ke ladka bhaiya main tweak stick bonda na sikar hai ladat raha 13 baris ke lunda bhaiya saban oke bhook bhang dei se janta aur ye ladka ke saban sipa ne yani ki sikar hai smili ke kar dei se abhi aap log ko aur samachar ko hum sunayenge hum chalte hai ek ki नवरात्रि का